ہمراہی فلم کا گانا آپ سن رہے تھے مبارک بیگم اور محمد رفیع کی آوازوں میں، حسرت جے پوری کے بول تھے۔ آئیے پروگرام کے آخر میں سنتے ہیں وشواس فلم کا گانا مکیش کی آواز میں، گلشن بابرا کے بول کلیان جی آنند جی کا سنگیت ہے۔ سنیے کے پروگرام کا آخری گانا، اور اسی کے ساتھ اپنی ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کو بھی دیجیے اجازت۔ نمسکار۔